0: דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש, והיום שידור שכולו תמיס דמנדידיס. תמיס נולד בקיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה, ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. הדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, תמיס היה בן 13 והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נוריד הילוך. תמיס מאוהב, אהבה עלתה לי לראש, אהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך, את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה ואת לא שואלת איך אחיה. אחד השירים היפים של תמי סדמן דידיס.

להוריו של דמנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה. הוא בילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים.

שבת שלום ליוסי כהן. איפה אתה? שואל תמיס הדמנדידיס, הוא מתכוון אליך אבי תביסה. סמי, עוד מעט גם תשמע את הרזיז.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טניס אדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק. לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה, דוד ירין, שואב את הדואטים, את השירים הרומנטיים. השתניתי מאוד, השתנית גם את. זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי. הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים. התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים. התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

to you. כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. תמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בן 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. תמיס אדמנדידיס ביחד עם טאסוס פוטיאניס.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השקטים,

רגע, רגע, רגע, מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול... אתה רק יכול להבין את הכאב שלי, גבר, הפרידה כואבת והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין. מוקדש לך גיל רפאל פרי. אחי אתה.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומכר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי באהבה. הוא אומר תאהבי אותי.

0: Αγάπη φρένε. Δύο χρυσή. שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין, שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת, ביי ביי.
0: גם לך, חיים, שבת נהדרת, מענגת, שבת רגועה, בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך שיר ענק של תמיסה דמנדידיס. פוגעים באלה שאנו אוהבים, כך קוראים לשיר. 1980.

נכון, שירים אחד אחד, אני הבטחתי כמו תמיד. את השיר הבא יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה. והוא כותב: אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיע מהעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמי סנדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום תמיס אדמנדידיס, שיר נוסף שלו, איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את? מרים אבו, את חסרה לי פה, ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף, הוא כותב אני בשידור, מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, ב-10 בבוקר, שידור חוזר. תישאר, כך אומר תמיס הדמנדידיס, יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק. אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו. תישארי ותחזיקי אותי, תאהבי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד תישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

דמנדידיס, ביחד עם לפטריס פנטזי, זה איפה אתה, יום טוב סקירי, לשיר קוראים אהבה שקרית. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום ומבורכת לכולם ולך יקירתי שעושה לנו את השישי, המון המון תודה, שבת מבורכת והנגד.

עלייתו של הדמנדידיס לתהילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה ששמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאמן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו תמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים, כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים. אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של אושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים שלנו, החיילים הגיבורים, אמן.

0: το τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים. בינתיים הוא לא נלחם כך ששרת.

0: ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטינקרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סערנג'י שהצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
1: מריה קסי, נטלי אבלבס אצלי.
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο.

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, ואשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: Εγώ είσαι με σεβασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτό.
1: Όλα θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
2: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά.

אני עוזב, אבל תוודאי שאת מכוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם, אני עוזב. אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים.

0: כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים
1: כאן
0: לשמוע?
1: הזמרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
0: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוחה ל...
1: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: יאס, רוחה ל, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך, תמיסה דמנדידיס, זה הקטן.
2: Για για να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, καρδιά μου.
2: Τι να...
0: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה ב-2021.

0: הגיעה הבדידות 2022. איפה הטקנסקי? עוד מעט הכבדים יגיעו לכל מי שאוהב את הזבקיקו הכבד, אבל כבד יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מההתחלה, הגיעה בדידות. תודה על הפרגון יוסי כהן, אין על הבעל שלי.
1: חתיקי פונים

0: anybody home?
1: איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידיס, היום ברדיו דבש יווני. עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

מברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות, ו...

μου, μάνα μου γιατί θεμίσετε με τίδης. Μουκτάζ γαμ λέτη ומיכאל קאוגי, איציק סובג, דורית קספי, נינה אדיקה, דניאל כהן, לכל מי שמאזין לי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת. כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג. אתם מסעדם אנדידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, אדמנדידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמותיות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם כמה מהקונצרטים הזכורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים, ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, אדמנדידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצעדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפימו או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית, והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה. כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ, אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות. גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו, איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה בקיקו, את תראי, כך קוראים.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהציר אדמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורברה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורברה. כן, כן, דילגתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזיז, יא סוסמי.

כן, אני לא הפסקתי, זה הפסיק לבד, פשוט שיר קצר משום מה. אבל השיר הבא, אדמנדידיס שר על תרזיז, שיר של תרזיז. ולשיר קוראים עוזב, אבל אני פה, אני לא עוזבת.

כן, יוסי, עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים, שתי דלתות לחיים בשבילך, שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

0: good.
1: כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. אופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס, ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי, ירח שקט מביט בי, ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש שאהבה הסתיימה והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה, בואי ותני לי מנה של אושר. לימדת אותי לחיות בזרועותייך, לנסוע כל לילה לחברות שלך. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל נגמר, ספרי לי לאן נעלמה האהבה שלנו, לאן?

איך אני יכול לעזוב, אומר תמיס דמנדידיס, כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין פשוט מפספס. אז חבר'ה, שילחו.

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום, שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים העיקרים. המון המון תודה, שבת מבורכת יוסי, וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך, נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס, מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרי.

כן, שמענו סטליוס אולימפוס ושיר נוסף על סטליוס, סטליוס של ספטמבר.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס ותמיס אדמנדידיס, תמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. תמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לשיר. יסובליה יקר יורם.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית. יותר נכון, תמי שולח. שבת מבורכת, חיים בונפיל.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו מספר כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך, שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה, התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרה האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית לדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים, היא ענתה, פגשתי אותו שם, עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלכסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא התביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב, אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, ליד מנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה, התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו, הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר. הרבה ביצועים יש לשיר הזה. גיל רפאלי כותב, תודה על כל רגע של הנאה, על הסיפורים ושירים קסומים.

0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו כל שבוע, ים מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו. מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי. צחוק של העולם, כך שרתם לי סתם.

בראבו, טניס אדמנדידיס. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: היי, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שר תמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו. המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. אוח! יאסו שוקי פז!

ארטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זבקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים שזרים לראשך.

שוקי פס כותב, אין עלייך, תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים, שירים ביוונית. מה זה נהנה מהתחנה שלך, שומע.

0: רדיו זבז נאמבר 1.
1: כן, אני אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

שיר אחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא אתאהב בשנית, כך שר אתם עדידים. יאסו מנשה.

מנדידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע, כך שרתם מסדמנדית.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: Alo Enel. Alo Enel. Alo Enel.
1: Haydi.

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

בוקר. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי,

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, דוד ירין. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שאוהבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע.

קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו, ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה. שבת שלום גם לאורי צפני שכותב, שבת שלום לרדיו דבש יווני, שבת שלום לליאורה היקרה. אני רוצה להתחיל עם הזמר הראשון. כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

צודק, פטרוס, אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו לרוב הזמרים היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מגשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לשיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס, הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בתבוריה. התגורר בקרציני. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני. הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא מתואה, לא, שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולו קוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די, די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל לשיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך, דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו סולין, אורי סורני, אריה קו, מי מאוד מאזין לי שיכתוב לי, גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו. איפה אתה שם את התותח?

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי תביסל, כמעט כל השירים שלו בשמח, ושאתם

0: אוח, אלוך, לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לנענע.
1: וופ, וופ. הייתה קסקי.
0: דורית קסקי.

0: ברדיו דבש.
1: חיים עם דבש, רק כאן ברדיו דבש, והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים, איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין, תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור, ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה סרנג'י, ולכל המצטרפים.

את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן. ופטרוס נותן לך 10 טיפים. בפול ווליום, כולם כולם.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שאני הולכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים מהעיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964, פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה, והביא לו מחירות צי עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלאקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני השמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את צעי כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

כן, פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סרב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים, וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס, והוא מתכוון אליי.

0: ודאי,
1: רדיו דבש יווני, מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את פלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת. בואו נשמע מהתחלה.

אני מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הוריד הילוך. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר. מקדישה ואהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים שלי יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו
0: מספר אחת. אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס, אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו. בינתיים, הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה אדיקה, שמאזינה לי מירושלים.

מחיאות כפיים. מלינה מרקורי, אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה, פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתערבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה, למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה רופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם ציק.

מה אתם אומרים? נכון, יפה. זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליזה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי. אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3 ו-4 נשיקות שהגיעו לציפורים, 1 ו-2 ו-3 ו-4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1 ו-2 ו-3 ו-4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה. שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

כן, מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכה, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך שרה כהן באהבה מחיים ומקום.

כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה, וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי ובחופי הריביירה הצרפתית החלו יחסיהם האומנתיים והאישיים שהסתיימו בנישואים בשנת 1966. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא, בגידה הייתה אי הבנה.

הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט וימות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משירי הראשונים הולחן על ידי מנוס חג'ידאקיס ונקרא ירח נייר, כחלק מן ההפקה היוונית של המחזה חשמלית ושמת שוקה בשנת 1949 בו כחווה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960, ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי, וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מילינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר ואלפי אזרחים היו שם. אז בוא נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמעה את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים כי הוא שיר ענק. והפעם מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צועה נקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי תביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר, ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונאקוס, כן, איזה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכובל עבדי השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל, אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים, ושוב, אדוני ומעיין, אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. או, גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, או, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות. כן, אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש שבני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי, לבטח מכירים. ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך, אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש שבני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

והיום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן שם למעלה בשמיים. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, מרים אבו כותבת, אין עלייך ריקי, החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים היפים האלה, זאת נוסטלגיה, אכן. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, אבל לפני כן גם לספר על סטברוס. סטברוס צונקוס, אני מקווה שדיברת נכון, נולד ב-14 באוגוסט 1925 בפיראוס. הוא בא ממשפחה ענייה והוא בנם של מניטיס ואלני מפיראוס. סטברוס הוא דוגמה טיפוסית ליוצר מושלם. בתקופה שבין 1948 ל-1974 תרם לרבטיקו ולשיר העממי כ-100 שירים יפים שזכו להצלחה רבה. הוא ללא ספק מלחין חשוב של הרבטיקוס וזמר עם הכי הבאה ורגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וכותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא, עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה. למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס, שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר, לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר, ואחרי זה אני אמשיך לספר. מה דובלה, מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מנדובלה אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זו בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך חיים ביבס, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל שעים כלכליים משפחתיים הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו הוא נאלץ לעבוד מגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944 לצד מנוליס חיוטיס, שעריך מאוד את כישרונו הביצועי והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו. ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה הוא שר את שירו מפורסם אישה אישה, אם אני לא טועה השמעתי לכם אותו כבר. הנה עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו בקרב היוצרים היהודים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס בנוסף להופעות גם שר בדיסקוגרפיה בסגנון אישי יפה וחזק שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה, אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה עממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתע אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10, כן, זה השיר הראשון ששמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו. ועוד ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס.

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי כהן כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרביתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפטטה לי, או חמניה בורום, עלה לשולחן שלי, כך היא שרה. היידי הבת שלי שני, קדימה לשולחן לנענע. כולם במחיאות כפיים. גם בשבילך מנה אדיקה, ובשבילך אליזה.

כן, זה שיר השירים בקצב הציפטיטלי, ועם השיר הבא, דרך העיר הצרה שרה רנה דליה, ועוד מעט אני גם אספר עליה. דרך העיר הצרה, בתוך החמם בית המרחץ בעיר, קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאליף אשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מאשן ארגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות, צפטטלי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פשה, פשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בעולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימאס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימאס לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו. היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר, בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסה זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תח השם בדוי, רנדליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה. היא הסכימה והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה. כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה. אלפים, גול בחר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך.

אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גולבחר שלי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי, אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי, אני לא יכול לשכוח את גולבחר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך, אלוהים, המוזיקה, או פרח גולבחר שלי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות, בזמן ששכב בזרועותיי.

וואו, איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי, שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בפספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, היי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מיהר לפגוש אותה ולהקשיב לה והתרשם מקולה ומיופיה והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסילי ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיפה.

יש שירים שהם לא סתם להיטים חולפים, הם נכסי צאן ברזל שיוצרים מיד אווירת של טברנה, מעוררים נוסטלגיה וגורמים לכולם לשיר או להתרגש בכל פעם מחדש.

היום בשידור נעסוק בחלק מהשירים המוכרים והאהובים ביותר, שגם יש להם ביצועים רבים, חלק מהשירים שהשמיע מקוריים, וחלקם בגרסת קאבר. הקאבר יכול להיות נאמן למקור, או לקבל סגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. כל שיר הוא עולם ומלואו, מהסוג שאם משמיעים ברדיו או בטברנה, הווליום מיד עולה. אז קדימה, הגבירו ווליום ושתהיה לכולנו הזנה מהנה.

וזה אחד מהשירים הנעימות שמקפיצות את הקהל, מרימים כוסית אוזו וגורמים לכולם לרקוד. ימאס,

אוח, אוח, איזה שיר ענק, איזו פתיחה, שבת שלום ליום טוב צקירי, על הבמה לפטריס פנטזיז, הוא רוצה לשיר רק לך צקירי, השמעת בכורה, חמת תנור.

חן על פנטזיז, אנחנו עוברים הישר לסוטיס וולניס, והוא אומר תפסיקו עם זה. אתם מכירים את השיר הזה בעברית, נכון?

מי רוצה לשיר לכם שירים שלא נס לחם, השירים הכי יפים? אבל איפה את, מרים אבו? השירים הכי אהובים.

כן, שיר נוסף, אהוב. הילדים של פיראוס, אבל בגרסה של דנס, קצת שונה. אז כולם בכפיים, אף אחד לא מפסיק.

אם לנוסטלגיה, מנוליס אגלופולוס, בואי לשולחן שלי, בואי, בואי בובה מתוקה שלי, תרקדי ושברי כל הלילה, אוח המן יקוזום, הבן יבורום, קחי את הטמבורין, ואני מצטרף למסע, אל תקלקלי לי את השמחה, תתמתחי, תמתחי את הגוף שלך, קדימה, נערי אותו ותניפי את החצאית שלך, תמזגי לי משקעות, תני לי לפגוש את השחר, אוח, אוח, אוח, בחורה אחת שאני אוהב, בואי לשולחן שלי, בובה מתוקה שלי, תשברי ושברי כל הלילה, העדה דוד ירין. גם אתה תרקוד ותהנה כל הלילה.

שיצביע איפה אתה קנסקי, איפה אתה אביטה ויסל, איפה אתה סמי התותח. והוא מבקש שידליקו לו את הסיגריה.

0: כן.
1: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, והיום השירים הכי אהובים על כולנו, על רובנו. אני לא מוכר את הלב שלי, כך שר גבלס, אבל איפה אתה קנסקי, שאתה ביקשת את השיר? יותר נכון את הזמר.

כן, בסוף השידור תכתבו לי איזה זמר כיכב פה, אולי אפילו כמה. אך מוסטפה, אך מוסטפה, כך שר מנוליס אגלופולוס, בטירוף של החגיגה, בסחרחורת ובמצב רוח הטוב שלה, בשחרון חושים ובטירוף שלה, חנום, זו אישה במעמד גבוה, אומרת בתאווה למוסטפה, אך מוסטפה, אך, הדלקת בי אש, אך מוסטפה, אך, הדלקת בי אש, בוא נלך אליי הלילה, כדי שתוכל לרפאת ליבי, נשכב על השטיחים שלי, ותתמלא בנשיקות שלי, אך מוסטפה. שולחת אלייך דורית כספי.

איזה יופי של שירים, השירים האהובים היום בתוכנית. שבת שלום לשרה כהן שכותבת, שבת שלום לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים כהן. ומי עוד יצטרף? שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת, לריקי השדרנית הכי הכי, שבת שלום, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום. אז אני שמחה שחזרת, שאת פה איתנו כבר בארץ, שחזרת מהטיול, מקווה שנהנית, שיש לך הרבה, חזרת עם הרבה חוויות, מענות. אז את השיר הבא, אני שולחת אלייך, ילדונת, פיצה ריקי.

הופלה, הופלה, אברהם קנסקי, ברוך המצטרף, עוד מעט נשמיע את השיר שביקשת, בינתיים, הופלה, הופלה. יוגות על יוריס. כולם מצטרפים. הופלה, הופלה.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליכם, צביקה ואסתי קורץ. אני שולחת לכם את נטשה תיאודורידו. הלו סבתו.

שבת שלום לשרית נונדובסקי, מוקדש גם לך, נטסה תודורידו. אנחנו ממשיכים עם וסיליס קרס, היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, ומי ביקש את השיר? כמובן, ברם קנסקי. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי התייחסתי אליה כמו אל ילדה קטנה, וסלחתי לה על כל הטעויות, כדי שהיא לא תרגיש שום מרירות כלפיי. עכשיו היא מסתובבת ושופטת אותי, אומרת שאני אשם. תגידי מה שאת רוצה אהובתי, שוב אני סולח לך. היא הרגה אותי כי אהבתי אותה, כי תמיד הערכתי אותה מאוד, כי הסתכלתי לה בעיניים רק כדי לראות אותה צוחקת. על הבמה וסיליס קרס.

ואת השיר הזה שרה וחיים כהן מקדישים לך יורם להחלמה מהירה. הם לא שוכחים שאת אוהבת אריסן, גם מכולנו ברדיו דבשי, ואני ומני אשתך, החלמה מהירה, רפואה שלמה, אמן שיהיה נס ותרפא לחלוטין.

0: Είμαι αναξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: אופלה! אופלה, אופלה. יעשו דוד ירין שכותב, אני ובת זוגתי יחד כעת. אפשר להקדיש לה שיר ממני, כמובן, אבל אני מחכה לשירים השקטים, כי שם השירים היפים והרומנטיים. אוטוטו, בינתיים, סטלוס קזנג'ידיס, אני מחיה את כל הזמרים, למעשה בשבילנו, הם חיים תמיד לעולם ועד. סטלוס קזנג'ידיס, את החיים שלי.

הקול הלאומי של יוון בשיר אהבה נצחי. מוקדש לך דוד ירין, לך ולבת זוגתך.

שרי טנדובסקי כותבת, תכירו את אלוף האלופים שי טנדובסקי. שי הוא שיאן הקריאה של תל אביב, והוא מחזיק בתואר כבר שנה רביעית ברציפות. שי תלמיד כיתה זין, והוא קרא השנה 469 ספרים. ובימים אלו הוא גם לומד במרץ את ההפטרה לקראת חגיגת בר המצווה שלו שמתקרבת. שי מתעניין מאוד במדע וטכנולוגיה, והוא חולם להיות ממציא כשיהיה גדול. שי, אתה אלוף ואנו גאים בך מאוד. שי, אמא גאה בך מאוד, ולך ריקי יקרה, אני מודה לך על כל הטוב שאת עושה לנו, בריאות ליורם היקר שלנו, אמן ואמן. המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה, בהמון המון הצלחה לשי, אתה אלוף, אין, אין. מקדישה לכם באהבה, אוסר נקיוס, סטרטוס דיוניסיו.

שיר אחרון ושמח, ואנחנו תכף נוריד הילוך. מי מקנה? שמעתי שפנוס גבלס, נכון קנסקי?

0: כאן ברדיו דבש.
1: כן, לדוד ירין ובת זוגו אני הבטחתי שיר מיוחד, שיר יפה. הכל בשבילי זה אתה, כך שרה חריס אלכסיו, וכך אומרת לך בת זוגתך, רק אני לא יודעת את שמה, אם אני לא טועה, שמחה אולי? אז הנה, מההתחלה, הכל בשבילי זה אתה. רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תן לי את הדמעה של מבטך, וקח את שלי. תן לי את המרירות מלבך, וקח את געגועיי, ואת התלונה שלי. ערבה את עצמה שצורב אותי, ואני ערבה את שלך. תן לעבר לי אותה השם, ותן לי את חייך ונשימתך. החיים והאנשים הם בעיקר מרירותנו. אני הכל בשבילך ואתה כל בשבילי. החיים והאנשים הם שבעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה כל בשבילי. אז הנה מההתחלה.

שמענו את חרולה ויורגו סאריס. אנחנו ממשיכים עם סטרטוס דיוניסיו ומרינה, ואני רוצה לשלוח לכם צביקה ואסתי קורץ. אני יודעת שאת אוהבת השיר הזה, צביקה, טליו סמי. אנחנו סיימנו, לא סיימנו פה ברדיו דבש, חלילה. מקדישה לכם באהבה. כמו שתי רכבות שנפגשו לילה אחד, ושוב הלכתי לאיבוד בחושך, עבור יעדים נפרדים. עד כמה קצרה הייתה האהבה שלנו, סוף, עוד לפני שהתחילו חיינו, ודמעות בעיניים, גמרנו, ועכשיו אנחנו לבד. גם אם נתנו לנו הכל, האהבה שלנו נמשכה רק לילה אחד, ואז סיימנו.

אנחנו עם השירים האהובים, השקטים, הרומנטיים, מחזיק אותי, יחזיק אותי לצדך, סטרטוס, דיונסיו, ביחד עם ארינה.

אנחנו נמשיך עם הדואטים היפים, הרומנטיים, אלקיסטיס, ביחד עם אדוניס רמוס. שולחת אליך יובל פנחסי, לך ולכרמלה באהבה, לשבת מבורכת.

שבת שלום לדבי שכותבת לי בצ'אט של הרדיו, תוכנית יפהפייה, שבת שלום מדבי. ורוחה לאלה כותבת שבת מבורכת לכל מאזיני רדיו דבש יווני, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, רוחה לאלה. עקוב רפילה, תשמע חבר, סטרטוס, דיוניסיו.

0: מקרים.
1: תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן. היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת. עיניים שבוכות, אל תאמין להם. מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם. יכאיבו לך ויכאב לך. תשמע חבר, תראה כמה חבל. בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב בחזה, היא הייתה שקרנית. לא הייתי צריך להאמין לה. עיניים שבוכות, אל תאמין להם. שבת שלום, שבת דבש מוקי כהן.

איפה את רבקה שר? אני הבטחתי לך את גליקריה, גם בשבילך מרים אבו ולכל מי שאוהב את גליקריה. בעברית אתם מכירים את השיר אניטה וחואן, ביוונית ערב שבת. העיקר גליקריה.

דוד מפרגן, איזה כיף לקרוא את מה שהוא כותב. יכול אני לומר כמאזין קבוע של רדיו דבש יווני, כל תוכנית מיוחדת יפה ומושקעת, תחנת הרדיו היחידה משקיעה גם בתרגום השירים והאוטוביוגרפיה. מי שמחפש עומק ואיכות, להבין את כל השירים, זה המקום, כמאזין של שני עשורים מאז הקמתה. מה שמייחד כאן את הרדיו וגם באתר יוון הקסומה, אפשר ללמוד ולהשאיר את הידע. המון המון תודה על מה שאתה כותב. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר ג'רסי המקסימה. אני שולחת לך את הכוכב שלי, הכוכב של ניקוס ורטיס, אבל את התרגום שלי. בצבעי הירח התלבשת יפה הלילה, והלילה יקנה בך. הלילה הזה הוא אבן דרך, העבר שלך יגורש, את ואני נהפוך לאחד. אני רוצה להשתכר מנשיקותייך, ולהישאר ער כל הלילה בזרועותייך. אני רוצה לשרוף מאהבתך, כוכב שלי, תני לי לטף קצת את שערך, ולטייל בתוך ליבך. אני מאוהב בך, אוהב בך הכל, כוכב הלילה שלי.

לדעתי זה אחד השירים היפים בכל הזמנים, אסתרים הוא כוכב שלי. איריס, פירוס, זגורס, בשבילך.

היקר יורם, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, איפרחו, אני קיים. אני קיים, כל עוד את קיימת, אני קיים. חייך יהיו כעבד לי. גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות, אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות. אתקיים בשירים שאת שומעת. אני האחד היחיד בחייך. איש אותי אינו מוחק ממך. גם עם אחרים את מדברת ולפעמים גם צוחקת, בעומק ליבך את בוכה, כי מחשבתך בי נודדת. אני ההתחלה והסוף, והכניסי היטב במחשבתך. גם כל קשר שתבני תוך זמן קצר יתפרק, כי אני גם קיים, אני קיים בשמחתך ובעצבך. נותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אוהבת אותך, בעלי היקר יורם.

כן, דוד ירין כותב, אחד השירים היפים. השיר הזה הביא את זוהר ארגוב לקדמת הבמה ולאלפי מעריצים, ואחד השירים היפים של סטלוס קז'נג'ידיס, אפילו סיפור חיים וסרט על חייו. אני רוצה להמשיך איתו. אני שר טרגודו, מוקדש לכם, שרה וחיים כהן, באהבה. אני שר, והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו שיר צועני מגרמופון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי. אני שר, והשפתיים שלי נסדקות בערב אפור וקר, ואחריו עוטף הלילה את אבלי אמר. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי. זהו, אני לא מדברת, רק מקשיבה.

יוסי כהן, השיר הבא בשבילך, אהבתי החוטאת, וסיליס קרס. השירים הכי יפים, הכי אהובים, כאן ברדיו דבש יווני.

שיר השירים, כאן ברדיו דבש יווני, וסיליס קרס. אנחנו עוברים הישר לנוטיס פקיאנקיס. אני ממעטת להשמיע אותו, אבל מכיוון שבשירים אהובים עסקינן, זה היה אחד השירים האהובים של נוטיס פקיאנקיס, בגללי ימינה, או אני לא בוכה בגללך, כך אנחנו מכירים את השיר. חלמתי עלייך אמש, והיית כמו ציור, כמו אלו שילדים מציירים, ודיברת אליי בחושך, ואמרת לי שגם אני חסר לך, וזה היה כמו דקירת סכין, שאלת מה קרה לעיניי ואין כל אחות, איני בוכה בגללך ולא בגלל אף אחד אחר, איני רוצה שתבואי, אני בסדר כאן, איני בוכה בגללך ולא בגלל אף אחד אחר, אני בוכה בגללי שאני כה אוהב אותך.

שיר ענק, כל כך אהבתי את הזמר הזה, שבהופעה שלו אני פשוט בכיתי בשיר הזה. אנחנו ממשיכים עם יאניס פולופולוס, הפסל, תו הגלמה. אני בטוחה שכל שיר ושיר פה אתם מכירים ואוהבים.

פי פצוע, כמו פעמון שבור, מענה אותי בסתר, בזעם, החיים לפני שהפרידו בינינו. אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים, איסורים מתוך כמיהה לדאגה, איסורים לצערי לחלוק איתך. על הבמה פיצה עם כל התוספות, רק תבחרו איזה תוספת אתם רוצים ותקבלו הצהרות.

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? אוקיי, בדרכים, בדרכים אני מסתובבת לבד, בלי חברה, ואני נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן, איפה האהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

כן, עכשיו הבנתי איזה דבי הזינה לי, איזה מקסימה, דבי טווינה, וגם מטילדה יואב ושאול גיאת, שבת שבת, שלום לכולכם, אנחנו ממשיכים בשקט, ביפה, ברגוע, פפירס סולה, יש לך קול, כך שר, סטליוס, דיוניסיו. איפה את היום טוב צקירי, יובל פנחסי, סמי, סמי התותח, חייקה.

אני לא רוצה שתחזרי, ולא לתת לזה לשרוף אותי כל כך. תני לי לחיות, אני לא חייב לך כלום. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נמלטת מהסבל. טבעת במרירות, לקחת את הכל והלכת, אבל לא נתת כלום, כי לא היה לך.

הכל מזכיר אותך, אבי תביסה, על הדברים שלך, הדברים של יום יום, פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים, והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם?

סגה פויתי סוריה, יאניס פריוס ביחד עם דלרס. השירים הכי אהובים ברדיו דבש יווני.

אני אוהב אותך כי את יפה, אני אוהב אותך כי את זו את, אני אוהב אותך, אני אוהב את כל העולם כי את חיה בו, ניצחת, החלון שלך נסגר, פתחי דף אחד, פתחי כדי שאוכל לראות את התמונה שלך, ואם לא, אם לא, אם את לא רוצה לפתוח לי, ימצאו אותי מתה לאדמות, אני אוהב אותך.

שבת שלום למשפחת איה היקרה והאהובה שלי, שבת שלום לבת היקרה שלי שני שכותבת, שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, אוך ליבי, איך אתה יכול לסבול זאת? שיר שפשוט נקלט, שיר ב-AI, בינה מלאכותית, שאני עצמי לא אוהבת. אני אוהבת את הנשמה, את החיות, את האמיצות, אבל שיר כל כך יפה שבאמת המון המון אהבו, ושירים יפים עסקינן היום. שירים אהובים.

אני בטוחה שמי שעדיין לא שמע את השיר מיד יתאהב בו. כן, אני רוצה לחתום את השירים השקטים והיפים עם יאניס פריוס. את תזכרי אותי, ואתם מכירים את השיר הזה גם בעברית.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, אנחנו משנים קצב, ורוצה להזכיר לכולכם, יאניס פריוס מסופר עליו ביוון הקסומה בפייסבוק, אז מי שרוצה לקרוא עליו מוזמן להיכנס. כולם מוזמנים לריקוד חסאפיקו, הנערה מהאי סירוס. היידה תביסל.

כן, שמענו את מרקוס באם וקריס. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. היום אנחנו עוסקים בשירים מוכרים ואהובים ביותר שיש להם הרבה ביצועים. אז רגע, אנחנו על קרקרה. קרקרה רתומה לשני סוסים, ביטי קוציס.

0: כן, שוקי, איך אפשר בלי השיקורים, לפני שאנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו? היי, זה צקירי.
1: היי, זה רשע כזה.

0: כן, ושרה כהן הקדישה את השיר היפה הזה לנמרוד.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
0: הופה, איזה נעימה. נעימת הזבקיקו המפורסמת ביותר בעולם, הזבקיקו של אבדוקיה. ואיריס כותבת, תוכנית היום, תוכנית נדירה, תוכנית אש, איזה כיף לקרוא את זה.

כן, מי שפתח את הצ'אט, הצטרפות לצ'אט בוואטסאפ, בבקשה לבטל, הוא מאוד מפריע. תודה. אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, זפיריס מילס, לעזאזל עם טוב ליבי, והשיר הזה לבקשת יוסי כהן, וכמובן תכף גם תרגום. לעזאזל עם טוב ליבי, אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי. מחקתי אותם וגמרתי עם כולם וזהו. ראיתי הכל נכון ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי. מי כביכול צריך אותי? מי כביכול מרגיש את הכאב שלי? שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי, לעזאזל עם טוב ליבי ועם הגאווה שלי. אני שהאמנתי באתאיסטים ואיבדתי את האלוהים שלי, לעזאזל עם טוב ליבי ואת כל מה שטוב בי. אני שיצאתי, פתחתי את הלב היפה שלי. היי די יוסי,

כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי יקירתי, שבת שלום ובשורות טובות, עם מלא בריאות, חיוכים ושמחה, אין עלייך נפלאה ומיוחדת, כמו השירים שמשדרת לנו, המון המון תודה לך מקסימה. ומי עוד כתב לי, תכף אני כבר מגיעה. שרה כהן כותבת, את אישה נדירה, לא מוותרת, וכל שבוע עורכת ומתרגמת לנו תוכניות מעולות. תבורכי בברכות מרובות, וכל משאלות ליבך יתגשמו לך וליורם היקר. המון המון תודה לך, שרה יקרה, שרה וחיים, תודה. אמן ואמן. השיר הבא יוצא אלייך, איריס. ועוד מעט גם השיר שביקשת. תביא לי כוס יין. תביא כוס יין ותארח לי לחברה. בשבילי הערב הזה, זה הלילה האחרון. חיים, אתה נוטף רעלים. נמאס לי ממך, וכאשר אתה מבטיח ארמונות זהב ומזויפים, ספר לי שירים עצובים. ממעמקי הלב, שום דבר לא כבד יותר מאשר הסבל שלי. היי, חיים, אתם נוטפים רעל, נמאס לי. כן, ואני מוזגת לכם כוסית של אוזו ורוצה לעשות איתכם ימאס. לחיים טובים, מאושרים, יפים, מלא בריאות ונחת, אמן.

0: שבת שלום לשמוליק דואק, והוא ביקש לשמוע את סטלוס קז'נג'ידיס. תפתחי אימא אניקסמנה. אניקסמנה, אניקס, פתחי אימי, לא זר מדבר אלייך, אני ובנך שלתרבות זרה ירד, קומי אימי המתוקה, ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרותייך, מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות, אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל הדלת, דלת הבית הזה, אין טעם לדבר, איש אינו כבר גר שם. יסנה שמוליק.
1: אנה, אניקסה, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

שרית טונדובסקי, השיר הבא בשבילך, נטסתו דורידו, הפעם שיר חדש, השמעת בכורה, במיוחד בשבילך. ואני בטוחה שתאהבו, והוא ייכנס לרשימת השירים האהובים.

כן, אני רוצה להמשיך לפטריס פנטזיז, שתי דלתות לחיים. מוקדש לך, יום טוב צקירי.

רגע, אתם רוצים תרגום? אוקיי, ראיתי מישהו שחזר מנסיעה ארוכה, כאשר הוא הגיע לוורדארי, סקופיה, זה גרם לי להתייפח, שלום עם הסלוניקי, שלום הקלה של הצפון, שלום טובה וורדארי, שלום קלימריה.

רתק דניה, שואל סלוניקאי, לספר לך על קמרון והמגדל הלבן, וכאשר תרד אל הטיילת, תראה משם רחוק את החומות, גם אתה תאהב את סלוניקי ותשיר לה מהלב.

קדימה, מאזינות ומאזינים יקרים, תמזגו לכם עוד כוסית, וודקה, אוזו, מה שאתם אוהבים, בירה, ושיהיה לכולנו ימה, סחריס אלכסיו על הבמה, הלילה, אני רוצה לשתות, כולנו רוצים. ימאס.

הכל יהפוך לאפר. הלילה אני רוצה לשתות, למחוק את הכל ולא לשמור. בתוך השן הסיגרות להתוודות ולא להבידות לאחור. ימאס אסתר ג'רסי, ימאס סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום השידור, ויש לי עוד המון שירים שהם אהובים, אבל אולי, אולי בשידור אחר נמשיך. בינתיים נטסה על הבמה עם נהג מונית, אז מי שצריך שיודיע, נשלח לו את המונית.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, שני שירים לפני סיום. סליחה אדוני, מי אתה? כך שואלת קטרינה סטניסי. לא שמעתי מה אמרת, סלח לי, אני מצטערת אדוני, מי אתה? אל תתפלא שאני מדברת איתך ברבים. לימדתי לדבר עם זרים בצורה כזו, אל תספר לי על אהבה מעבר, כי אתה מקנה שעכשיו אני אוהבת מישהו אחר. לא שמעתי מה אמרת, סלח לי, אני מצטערת אדוני, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? אני כבר זרה, לך לאשתך אשר מחכה לך.
2: זנה קושה

όμως κοντά του θέλω να τρέξω. Αν όμως κάνει

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: אתה כל כך צודק, פרם קנסקי, גם אני התמכרתי למוזיקה היפה הזו. אירי שאל כותבת, חיים משישי לשישי, מחכים לך כל שבוע. אני קוראת לתוכנית מנוחת הלוחם אחרי הבישולים של שישי. שלוש שעות לעצמי, תודה מכל הלב. המון המון תודה לך, איריס, שאת פה איתנו כל שישי. שתהיה לך שבת מענגת ויפה, וגם לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מקווה שנהנתם, תנו סימן. אני מסיימת עם חריסטקיס. למדתי שאתה בחור קשוח. שתהיה לכולנו שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת, תודה לכולכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

τι άλλο να πούμε.

αγαπάω, να σ' αγαπώ πολύ.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ברם קנסקי, אתי ומשה סעיד, אתי וחיים בונפיל, אבי תביסל. הנה אתיקה, מלכה כחלון. איש המקבט. אשמח לדעת מה השם.

שבת שלום, שבת דבש לפת היקרה שלי שני, רפואה שלמה גם לאילן, גם לאוריאן, אוהבת אתכם המון. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו רובן. שבת שלום מרים אבו,

כן, חוכמות תמיד, אנחנו מתחילים בשמח. הופה, הופה, הופה.

כן, לפני שמתחיל השיר הבא, חיים כהן כותב לי, אני רוצה לברך את בת זוגי לחיים, אשתי שרה, ליום הולדתה, שחל בשביל הראשון, בריאות ועוד בריאות, והרבה אהבה, והמשך זוגיות טובה, מאחל בעלה אוהב, חיים כהן. גם פה, מאיתנו ברדיו דבש יווני, שרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש. המון המון בריאות, עושר, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. אז את השיר הבא, כולנו שולחים אלייך.

0: כן, ברם קסטי כותב, לא אכפת לי מהשכנים ומהסביבה, שישמעו גם אני בפול ווליום הכי שאפשר, הכי כיף. אז קדימה, גם אתם, כולם בפול ווליום. יא תקלס!
1: יא תקלס!
0: על הבמה סטמטיס גונידיס. פושר לך ברם קסטי! יא תקלס, למה בוכה? אף אחד לא בוכה. כולם בשמחה.

0: כן, חיים בונפיל כותב, אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, וכל משפחת בונפיל, הנינות, הנין, הנכדים והנכדות והילדים, אחלה שבת שתהיה להם, לכל חברי רדיו דבש יווני ולכל עם ישראל, ממני חיים בונפיל. אבל רגע, רגע, היום הוא כתב לי עוד משהו, אז הנה. אני רוצה לברך את הבת הגדולה שלי, קרן אדוני, בבריאות ומזל בחיים, השאר יבוא לבד, ואת אליעזר שבא אליי לבקר כשהייתי חולה, בתודה ושבת שלום מחיים בונפיל. גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת, חיים, בריאות, לך ולכל המשפחה, מקדישה לך את השיר שביקשת, איבי אדמו. תהנה ממנה.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξανακορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε.
0: Και έχει μια μαχπάζετ νοσέφετ, ששמעתי ממש לפני.

שהתחלתי לשדר, מי ששמע בהזדמנות לשידור הבא, יש גם אותה. היי, דוד ירין!

יעשו אבי תביסל, שבת דבש, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם דימיטריס קוקוטס.

ואת השיר היפה הזה אני רוצה לשלוח אליי, שרית טונדובסקי, שכותבת אלופה אמיתית, שבת שלום ומבורכת לכולם, ולך וליורם ולכל המשפחה. אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

נהנה דבש הכל דבש. עולה מלי.

Eliniko רדיופונומלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, לפני שאתה הולך לנוח. אבל רגע, רגע, יש לי גם משהו שביקשת. הנה. עבורי, כל שיר רומנטי ומיוחד יתקבל בברכה, סומך על הטעם שלך. אז אם אתה סומך, אני רוצה להקדיש לך דואט יפה, הפעם יאניס קוצירס וסטברוס נייפו רטוס, אני כבר שכחתי נכון, קוראים לשיר כנפי הקסם, שיר שכולו קסם, בשבילך דוד ירין.

רק בלי רעשים והכל יהיה טוב. שירים, כפי שאמרתי, בחרתי אחד אחד. הפעם הבאתי את תרזיז, במיוחד בשבילך, סמי התותח, איפה אתה?

את השיר הבא. אני רוצה להגיד לך ביטמי סל, רק בלי רעשים, אוי. רעש מפצק. די, אוף. כן, אני רוצה להשמיע מההתחלה. דיוניסיה קוסטופולו, לשיר קוראים טעות. לטוס.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עלייך, וכל מחשבה תהיה דימה לוהטת במסך המוח שלי. טעות שאני עדיין

אז כן, עכשיו אתה בהזנה, אני מקווה, חמי מלאך, השדרן ששידר פעם ברדיו דבש יווני, ומאוד מקווה שיחזור לשדר. הבנתי, אם אני לא טועה, שגם אתה עומד לשחק בעונה חמישית בפאודה, מאוד מאוד מקווה לראות אותך. כן, את השיר הבא אני רוצה קודם כל להקריא את מה שברם קנסקי כתב. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים שצהל מצא את גופתם, ואמן שרק ימצאו את החטופים בחיים. כן, אני פספסתי פה, רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים הדרוזים שצהל מצא את גופתם, ואמן וימצאו את החטופים בחיים. כן, אמן ואמן. אז בוא נקדיש להם עיניים סדוקות, העיניים שלנו כבר סדוקות, רוצים אותם עכשיו.

העיניים שלך סדוקות כמו מראה שבורה. מי היה שקרן? רוצח הלב. והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשתות, או ליל חורף שנפגע מהשלג. בואי, בואי, התקרבי אליי. בואי, ספרי את הכאב שלך. בואי, בואי, אהובתי, להתחמם בתוך ידייך. אוח, איזה מילים.

0: כן, פנינה אדיקה מבקשת משהו פצצה של וסיליס קרס. הבלדה של יום ראשון שולחת אלייך באהבה, גם אליך יוסי כהן מקווה שאתה בהזנה.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι. Το γκρίζο των ματιών σου να θυμάμαι.

רומנטיים, היפים. מלכה כחלון כותבת, ערב טוב ריקי, מבקשת לשמוע את סגפו של יורגו דלרס. אז הנה, בשבילך, מלכה כחלון.

איזה יופי של שיר, מחיאות כפיים, יורגו דלרס. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן, מרים אבו כותבת, אם אפשר לשמוע את השיר, הילדים של פיראוס, כמובן, כמובן, שולחת אלייך, מרים אבו, לשבת מבורכת, שבת יפה, מועדת נגד, שלווה. אז הנה, פולי פאנו בשבילך.

שולחת מהחלון שלי אחת, שתיים, שלוש וארבע נשיקות שיגיעו לציפורים, אחת או שתיים ושלוש וארבע של הנמל. הלוואי והיו לי אחת ושתיים ושלוש וארבע ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים לשמחת פיראוס. יובל פנחסי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרכוס. רגע, רגע, רגע, יאניס פלוטרכוס, החלטת הלב, שיר במקור של סטמטיס גונידיס. לבדי, לבדי אשתה עוד קצת הלילה, אשתה קרמה מחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ולחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי יגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך, על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך. כן, בשבילך, בשבילך ובשביל קרמלה, לשבת מהנגד ויפה, יעשו ענק המזגנים. בהמשך יהיו שירים שמחים.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק ואני אשמיע מההתחלה, כי אני רוצה גם להקדיש לשרית טונדובסקי שכותבת, זה השיר שלי, תודה ענקית. אז הנה בשבילך. מוקדש לך באהבה משי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ימאס

0: Όχι, όχι.
1: Ράδιο Νταβάς, το Βάς,
2: Βάς, Βάς.
0: רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרחוס, ושרה כהן כותבת היום השירים, כל אחד ואחד פיצוץ, וברם קנסקי כותב, כל יום שישי, אחלה שידור, ולא תמצאו שידורים כאלה באף תחנה היוונית אחרת. המון המון תודה לכם על הפרגונים. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שאומר שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד לרוחה לאלה הגדולה. אוהבים אותך רוחה, מקווה שאת בהזנה. השיר הבא, פסחל איסטרזיז, ביחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. את השיר הזה, סמי זקן, רוצה להקדיש לך רותי בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. ויש לי גם תרגום. תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי ידידתי, תהי קרובה אליי במצוקה, ותפיצי את צערי בצחוק. תאהבי אותי, תאהבי אותי, אנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהבי אותי, זה אני, זו את, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף, זה אני, זו את. החיים שלנו עם קו, תמיד באותו מסלול, אתונה, סלוניקי, איזה יופי. שבת שלום לבתיה זקן, לכל המצטרפים, חמי מלאך, שמחה שאתה פה איתנו, בת שט של

שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. חוזר אלינו וסיליס קרא, סימני שיחה, והוא רוצה לשיר רק לך מרקו אסולין, שולחת עד נהריה.

מתוך בריגי פסע. שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי, יוסף דלל, פויסה, שמולי כהן, אורי צפני.

כן, ברם קנסקי כתב לי, אשמח אם אפשר ביום שישי, משהו של לאונידס וליס, ולהקדיש אותו לתומריקו, כן, תומריקו השדרן, בתקווה שיחזור לשדר אפילו פעם אחת בכמה זמן, וכמובן לאחדות העם. אז הנה, בשבילך קנסקי, בשבילך תומריקו, ולאחדות העם.

איפה את? נורית גרוינשטרן, עוד מעט חריס אליקסיר מגיע בינתיים על הבמה, סטמטיס גונידיס. זו הייתה טעות, כך הוא אומר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לא אכפת לי מכלום ומההתנצלות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. מוקדש לכל מי שאוהב את סטמטיס גונידיס.

הכל מזכיר אותך. אותך נורית גוינשטיין שאוהבת חריס אלקסיו. מזכיר גם אותך שרה כהן, ואותך שושנה סטרונג, ואותך שמוליק דואק. לכל מי שאוהב את חריס.

0: שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו, לכל המצטרפים באשר אתם. את השיר הבא יובל פנחסי שולח לאשתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ואוהב אותך המון.
1: החיים הם דבש, כל יום מחדש.
0: נהנה, החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש, ויובל מקדיש לך מחרוזת שמחה ענקית שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן.
2: אמן!
0: אדוניס רמוז ביחד עם מלינה אסלנידוב.

כן, אני מקווה שלא התעייפתם. יש לנו עוד כמה שירים בשמח, אבל אנחנו נלך לכיוון הנוסטלגיה. אריסן, בשבילך שוקי פז. יא סומנה של סרנג'י, השיר הבא אליך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים, שרית צדוק, ברוכה השבה, משה דרי, hey, hey. ואת מי אנחנו הולכים לשמוע, מי על הבמה, מי, גליקריה, במיוחד בשבילך, מריה מבו. גם בשבילך, בת יזמין.

σκάσπα στην καρδιά μου, άλλον θα βρεις.

כן, שרית אונדובסקי כותבת לי, אני לא יכולה לצלם את הבית שלי, שמח, בזכות יום שישי שאת משדרת. תודה ענקית, שי ואני רוקדים, ואני אחרי חצי בקבוק, כל יפו, שומעים אותך בפול של רמקולים, חיים בלב, הילד שלי רוקד. שתמיד ירקוד, שתמיד ישמח, גם את שרית, אוהבים אתכם. מקדישים לכם את סלוניקוס, סרינה קרוס. אז רגע, מההתחלה, גם בשבילך מנשה סרינה.

Haide, menașe!

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם, מקדישה לך אבי תביסה, לכל השתייה וריקודים. אז קדימה, כולם רוקדים, אף אחד לא יושב. פאנוס, טטקיס,

במקנסקי, ואני רוצה גם לתרגם, אני השותף שלך, אני החצי השני שלך, אני שכל כך אהבתי אותך, תראי למה הפכתי, מסתובב לבד בסמטאות, וישן בתחנות אוטובוס ובספסלים, מי אני, מה אני?

שמח. שרית טנדובסקי כותבת, שבת שלום ומבורכת לכל החברים ולך וליאורה, בעזרת השם יתברך, החטופים יחזרו אלינו, אמן ואמן. שבת מבורכת, שרית ושי, ולך

כן, אני בטוחה שכבר התעייפתם מהשירים השמחים. שיר אחרון שמח, זבטס. שולחת אליך אברהם קנסקי, אליך אבי טוויסל, אליך משה דרי,

0: שמח.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
0: כן, ברם קנסקי כותב, איזה כיף, מחר יהיה להתעורר עם תוכנית כזו בבוקר כשיהיה שידור חוזר, אז כן, למי שלא יודע, כל שבת בשעה 10 בבוקר שידור חוזר, וגם ביום ראשון בשבע בבוקר. אנחנו עוברים לברבה יאני, יאניס, פאפה יואנו.
3: הוא נטו חריסטו ותו ניקולופלו מוסיקי, סטיחוס פיתגורה, που είχε γραφτεί για τον πατέρα μου, τον έμνηστο Γιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Μπαρμπαγιάννη γέρασε.
0: Μεκδίσα λαχτωρίτ Κασπί.

כן, ברם קסקי כותב, אני מאחל מכל הלב שעם שידור כזה, יורם היום חוזר מאוד מאוחר. אוח, אמן אמן, פרפניאדיס, בשבילך, שמעון דדון. אוח. עדל הרחבה שמעון, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

כן, שמתם לב, השבתי לכם את כל הישנים, לא הכל, אבל את הישנים והטובים, יאניס פפיואנו, סטלוס קז'נג'ידיס, מרקוס ווואקריס, פרפניאדי, זגוראוס, מי עוד? אז תכף תשמעו מי עוד, בינתיים אבי תביס על כותב, אז ריקי, אני עדיין פה נהנה מכל רגע ומכל שיר, וכמו שכתבתי, את משדרת מכל הלב, כך שכל שיר, שכל שידור הוא תענוג צרוף. מה עוד שאת מכירה אותנו טוב מאוד, ויודעת איזה שיר או זמר כל אחד מאיתנו אוהב, וכך מקדישה את השידורים. והנה, אנו לפני השבת הבאה עלינו לטובה, שבה אנו מסיימים את ספר בראשית. סיפור התאהבותו של עם ישראל, כולנו פה אוהבים את המוזיקה היוונית, עם זאת אנו לא שוכחים שאנו בני יעקב, עם אחד בלב, בלב אחד, מבקש ונתפלל שכל החטופים ישובו בשלום, והחלמה מלאה לכל הפצועים, ולך באופן אישי, שמאחדת אותנו גם כקבוצה וגם כל אחד באופן אישי. כך גם אנו מפרגנים ומחזירים לך אהבה מכל הלב. איזה מילים, המון המון תודה. תודה אבית אביסל, תודה שהזנת, תודה שהיית פה איתנו בוואטסאפ. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת שקטה ורגועה, שבת מוארת ויפה. יורגו לפקס ביחד עם יוטה לידיה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: איפה אתה יובה פנחסי, השיר שאתה אוהב, מוקדש לך ולקרמלה.

כן, אני מקווה שהרעשים ייפסקו. מרים אבו כותבת, מריקי ולכל בני משפחתך, שתהיה אחלה שבת נעימה ורגועה. הייתה תוכנית עם שירים נהדרים, ותודה על השיר שביקשתי, נזכרתי באוריי, תמיד יש ראש נורא רעשים האלו. כן, תמיד יש משמעות לשיר, מזכיר את העבר, והיא מתכוונת לילדים של פיראוס. שתהיה שבת שלום לך ולכל המאזינים העיקרים. המון המון תודה לך שהיית איתנו, מרים, אוהבים אותך, שבת מוארת ויפה, שבת שלווה. שולחת אלייך קטרינה סטניסי ורדיאזי. ננה, הערב יורד.

0: כן, שוקי פז ביקש לשמוע את השיר הליקופטרו. אז ההליקופטרו מגיע אליך, שוקי פז, בא לאסוף אותך.
1: ספרנו!
0: הליקופטרו! ואמרת שאתה לא זוכר את שם הזמר, לזמר קוראים אלקוס זזופולוס.

כן, אנחנו נכנסנו לקצב. אוח, אוח, יוון. אם את רוצה לדעת, תשאלי אותי מה זה כאב לב, והמחשבה שלי כשהיא מגיעה אלייך, אדמות זולגות כמו גשם. אני שומע שירים שמזכירים לי אותך, איכן שהמילה שלהם היא אש, ואני מגביר את הרמקולים להתרפק על עוגמת הנפש. השאירו אותי בצד לרקוד זה בקיקו עם סיגריה בפה, על השפתיים לשרוף כמו שהחיים שלי בלהבה, יווני בחוץ לארץ וזר ביוון, אך יוון.

כן, אין עליו מוזיקה זו. יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי, על תוכנית מענה כרגיל, שבת שלום לכולם, שבת שקטה ומענה, שבת מנוחה, גם לך יוסי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי וסיליס קרס בא בשבילך, סיגריה שנגמרה כך אושר. שבת מבורכת יוסי כהן.

ניקו את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לכם, לוס אנג'לס, קליפורניה. מקווה שהכל בסדר אצלכם, תשמרו על עצמכם. שרה זפרני, יוסי כחלון, כן, הם חברים שלנו בקבוצה של הוואטסאפ. הקסם שלך, כך קוראים לשיר, אחד האהובים עליי, שולחת עד לוס אנג'לס.

0: איזה קצב, כאן ברדיו דבש יווני.
1: Anybody home?
0: כן, מישהו ישן פה? כן, לא ישנים ברדיו דבש יווני, שכחתם? לא ישן כך שער הדיבס. את עדיין אוהבת אותי? זה לילה מאוחר בשבילי, כמוני שאוהב אותך? הלוואי והייתי יודע על מה את מדברת ועל מה את חושבת בלילה. ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך,

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. סמי, את אותך כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, תודה על ההקדשות, הסיפורים היפים. שתהיה לנו שבת שלום, שקטה, אמן ואמן, תודה שהיית פה איתנו, סמי. דש חם לרותי, אוהבים אתכם. ואנחנו נמשיך עם חסרי השיניים. מישהו פה רצה? מישהו פה ביקש? כן, כן, נמרוד, יאסו נמרוד. נמרוד.

Hello.

0: מה אנחנו הולכים לשמוע? שתי דתות לחיים. יאסו שימון.
1: אוטן לפתאו ברח.
0: הפעם זגוריאוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, תוכנית כבקשתכם. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו על הבמה, פסחל הסתרזיז, והוא חוזר והוא מוסיף שמן למדורה.

0: איזה יופי.
1: שוקי פס כותב, תודה לריקי אלופה ברדיו דבש יווני, נהנה מכל השידורים שלה בבית, בעבודה, 24 שעות, התחנה אצלי קבוע, איזה כיף לקרוא את זה. מקווה שגם אצלכם, כן, כן, אתם. מוקדש לכולכם השיר הבא. הלילה אני רוצה לשתות, שרה חרולה, חריס אלכסיו. אז בואו, בואו נצטרף, בואו נרים כוסים.

0: Bravo.
1: Allora,
2: grazie, Stadia.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
4: תודה רבה לפרגונים, מנשה סרנג'י, שכותב שדרנית מספר אחת, ריקי הגדולה. את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה. סטליוס, קז'ן ג'ידי, סיידה סטלרה. כשגבר משתכר, כך הוא שר, אז אתה רוצה לשמוע את הבוזוקי? אוח.

0: Adios boss number one.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1.
2: כן, יש לי עוד הרבה שירים שערכתי, שירים יפים אחד אחד כמו שאמרתי, אבל אני פשוט לא מספיקה. אז אני רוצה לסיים עם שיר ענק של זגוראוס, לשלוח אליך קנסקי, אליך מנשה סרנג'י, אליך סמי התותח, לכל מי שהאזין לי. המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה, ובעזרת השם ניפגש ביום שישי הבא. אז הנה, מההתחלה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: Bravo.
1: Thank you. Thank you. Afghanistan.

0: שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה, אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים עם העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: לפטרי ג'רבה.

כן, זו הייתה נעימת בזוקי של וגיליס אברמקיס, ואנחנו מתחילים כמו תמיד בשמח. אז אתם יודעים, מתחילים חזק ואז מגיע

השיר הבא אני רוצה להקדיש לבן היקר שלי צחי שחגג יום הולדת. אז בן יקר שלי, יום הולדת שמח ממני, מיורם ומכל המשפחה שאוהבים אותך עד השמיים וחזרה. מזל טוב עד 120, שכל משאלות לבך יתגשמו, אמן.

קלו סבתור, איתו ג'יסל שהצטרף להזנה, ושרית נדובסקי כותבת, נשמה טובה, מלכת הרדיו, איזה כיף שאת בשידור, למרות כל מה שקורה בצפון, אוהבים אותך מאוד, המון המון תודה לך שרית יקרה, שתהיה שבת מענה, שבת יפה, שבת שקטה, אמן.

שבת שלום למשפחת חיה שהיקרה, שני, אילן, אוריאן. היי ברגינה.

איזה יופי, אנחנו נמשיך עם השמח. את השיר הבא אני שולחת לבעל היקר שלי יורם, הזמר שפועב, הריסן, רפואה שלמה.

Opa, opa, yesu! Mama, Irene Vitali!

הדליקו, שמתם לב, כן. לכבוד צביקה ואסתיקות שהצטרפו. מוקדש לכם באהבה.

אנחנו נמשיך עם סטיליוס קשנג'יטיס, השיר הבא יוצא לך אבי תביסל, השיר במקור של עבד אל חלים חפז.

לכל מי שרקד, אוטוטו אנחנו נוריד הילוך בינתיים ממשיכים עם זוגרוס פוליסה ברנקנסקי.